0: 宵の口から陶板を立てる。根一つ根二つ陶板を立てる。宵の口から陶板を立てる。根一つ根二つ陶板を立てる。まことしやかに語り継ぐ。奇遇な一夜身の上話。夜な夜なさまよう亡者の影。この身に宿るはやっこの思考。天涯孤独な異端の民。お池のほとりムクロが笑う。異界の習わし神隠し。世に踊るはされ神戸。前首揺れる行者の安頓。月夜の下でカッパが歌う。
1: カッパが歌う。
2: ラブルナイト、アンニャの古文書。
3: ラブルナイト、アンニャの古文書。ラブルナイト、アンニャの古文書。
2: やるにこそ工場を立てる。ねひとつねひとつ。
3: やるにこそ工場を立てる。ねひとつねひとつ。やるにこそ工場を立てる。ねひとつねひとつ。
4: Yeah.

0: やれ、大場を立てるは夜の淵、死者の弔い異界の道、メイドの土産に語り継ぐ、荼毘に付すもの世にあらず、来世開口お池のほとり、ムクロが笑う夜な夜な踊る、白むく羽織しされ神戸、世に溺れる英知の影、浮かばぬ魂亡者の涙、闇夜に吹けるは聖者の行事だ、己の生まれしこの地で行く、苦悶の末にこの地で行く、陶馬を立てるは夜の淵、陶馬を立てるは夜の淵、陶馬を立てるは亡者の弔い、陶馬を立てるは死者への弔い、根一つ根二つ陶馬を立てる、根一つ根二つ陶馬を立てる、根一つ根二つ陶馬を立てる、根一つ根二つ陶馬を立てる、根一つ陶馬を
1: やる、
0: ネヒトツ、トーバオ、トーバオ、トーバオ、
1: ネヒトツ。

ここはボルネオのジャングルです。ボルネオに現存する太古の森には時代の流れの中で淘汰されて残った静謐な木が漂っています。その木は本物の成功者が持つ質の高い木と同じです。ここでは上質の木が自然に体内に流れ込んで誰でも成功者となることができるのです。さあ心を静かにしてジャングルの木に意識を合わせましょう。いつも忙しく動きっぱなしのあなたの頭を少しリラックスさせてボルネオの風と溶け合いましょう。ボルネオのジャングルにはあなたの頭をリセットしてくれる大きなエネルギーが満ち溢れています。小さな自分の殻を打ち破って大きく飛躍させてくれるパワーです。クリスタルボールの音とエネルギーは青のパワーを届けます。第五チャクラが開いて精神力が高まって成功へと導かれます。忘れていた夢や希望が胸の奥深くからよみがえって

鳥の声があなたの能力を高めて夢を推進させてくれることでしょう。ジャングルのエネルギーを全身で受け止めたあなたには必ず成功がもたらされます。

0: 江戸の深川九重町に駅舎の看板を上げております村上源さん。これは占いというのは世間を欺きます表看板。実際はと申しますと、上坂にども大滝を足がかりとして旅人を相手にゆすり語りぶったくり、時とも愛によっちゃが旅人の命に奪って金を取る悪の数々を積み重ねました悪党、大滝の源三郎という男でございました。役人の目が厳しくなったんで、上坂井道者が仕事ができない江戸に潜り込んできて、駅舎占いという看板を上げた。なんでこんなやつに駅が当たりますかね。ですから現在に駅を見てもらった後で、腐ったものを食っても当たった試しがないなんて、これ近所の評判ですよ。さあ評判が悪い、客が来ない、悪事を企む。自分の実の妹のお作、上総大滝の座にて彦兵衛という夫と、お里という十七になる娘と、親子三人わずかばかりの電池電波田を耕して、まあ細々と暮らしてきた。ところが夫の彦兵衛が脳卒中というやつでポクッと死んだ。途端に暮らしに困った。さあ金に困っていた源斎がこれに目をつけた。どうだよお作、娘のお里を江戸へ出さねえか。いや俺がお出入りしているな、ああ木場の材木問屋の大家さんの娘さんがな、体の具合が悪いんだよ。向島の木墓地の寮で出養生してんだ。話し相手遊び相手が欲しいんだと常々言われてんだよ。どうだよ、そういうお嬢さんの遊び相手話し相手ならよ、行儀作法も覚える。お給金もたんまりもらえらあな。お前んところへ仕送りができようとこういうわけだ。娘のためだ、お里江戸へよこしなよ。悪いやつは悪い知恵が働くんで、十七になりましたこのお里を江戸へ連れ出して、どうしたかというと、自分の悪をしていた時の弟、ヤックの軍事というやつが共に江戸に潜り込んできて、江戸町二丁目吉原ですね、あの吉原の祝い屋という女郎屋でもって働いて、このヤックの軍事と相談をして、その祝い屋へこともあろうにお里を三十両という金でもってこれを女郎に売り飛ばしちまった。売り飛ばした金はね、二人で七三に山分けして、博打であっという間に使っちまったよ。かわいそうなのが母親のお作だ。頼りがあるか仕送りがあるか、仕送りを楽しみに待っていたんだがなしのつぶてだ。泣いて泣いて泣き暮らしていたんだが、こう思う親の情、上総大滝の座にから訪ね訪ねまして江戸深川九重町源斎の家へ。
1: 兄さん、娘は達者かね。
0: これにゃあ悪の源斎も驚いた。
1: おお、よく来たなおい。いやいや、こっちからつけもな出さなきゃいけねえと思ってたんだが、何しろ俺はな、客が多くて忙しくて、すまねすまね。まあまあまあ、あ疲れてんだろうから上がってくれよ。え、いや木墓地のな大家さんの寮へ行ったよお里のやつ、お嬢さん泣いてしやがって。前と違ってな、綺麗な着物着てよ、化粧して俺の前三つ指ついて、おじさま、お久しぶりございます。
0: 挨拶された時には、俺は別人かと思ったよ。
1: 兄さん、あたしもこれから行ってその姿が見たいだが。
0: おっと、そらまずいや。ダメだぞ、
1: え？おめえのそんななりで言ってみろよ。お里が帰って周りの人に気兼ねして恥ずかしい思いする。俺がな、着物あつれてやっか。着物ができたらそいつに来てさ、俺が連れてってやるから、まあ、しばらく待ってない。二日三日知らん顔だ。兄さん、いつになったら娘に会えるんだい。
0: ああ、そうだな。だったらなんだ、俺がな、手紙書いて、でお里のところへ持たしてやるから、そしたらな、誰かにおめえのこと向けに来てもらうじゃねえか。何、材木問屋の領なんぞに手紙書けるわけはないですよ。お里は吉原の女郎屋に売り飛ばしちまってるんですから。
1: 兄さん、娘にまだ会えねえかね。
0: うせえな。く、薄っこれあんどんの隣に座るやって、そんな哀れっぽいを出してるところ客にでも見られてみやがれ。化け物でも飼ってくると思うじゃねえか。おめえみてえなやつがな、こんなところでウロウロしてるってと客は嫌がってこねえや。お、逃げ上がれ。いいか、明日から下降りてきちゃならねえぞ。もしも死体でも降りてきやがったら、娘のところに無形の使いは出してやらねえからな。とっとと逃げに引っ込んでやれ。